0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури, Турция.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Ганг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
3: Evo ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Giderre di amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radiosu.
15: It Turkiye hangia radio.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui el radio la voce della Turquia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
6: Юфлет Зъри и Тюркия.
7: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
9: Да, да Тюркия Гаг Радио, да.
10: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
12: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
4: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye овозы.
12: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
6: Е, садай Türkiye.
13: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
2: Эдо и фонетис Türkiye.
1: Овди радио глас Türkiye.
14: Гидарре диамурия Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.